0: 42 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing. Slušajte radio Niskosanskog kantona.

15 je sati, odnosno 15 je juli 2026. godine, 7 je sati i 7 minuta, cijeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Dobro jutro, želim vam programsko-tehnička ekipa Elvedin, Dijana i Čevad. Uživamo u ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

0: predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. Vlada kantona jučer održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović potpisao s gradonačelnikom Bihaća, načelnikom opštine Bosanski Petrovac i predstavnikom opštine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenja korita rijeke druge kategorije, kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte šest gradova i opština sufinansira s oko 910.000 maraka. Gradsko vijeće Bihać usvojilo nacrt prostornog plana Bihaća za period u narednih 20 godina. Nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima naći će se već krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana opštine Velika Kladuša planirana za danas od 11 sati. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0. Crvena furija odigrala još jednu zrelu utakmicu, izborila plasman u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine, koji se igra večeras u 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerena razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slabo umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 16 i 26, dnevna od 29 do 37 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Tvoje ljeto počinje ovdje.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate

0: trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traže posebna izborna jedinica. Šta je cilj ovog dokumenta koji, osim što zadire u suverenitet Bosne i Hercegovine, afirmiše i samoproglašenu hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, suprotno presudama Haškog suda? Ova rezolucija, kao i deklaracija iz 2018. godine, neobavezujući akti, ukazuju na to da tema izbori u Bosni i Hercegovini politički odgovara svima, ali da je cilj zvaničnog Zagreba predizborno pomoći HDZ-u Bosne i Hercegovine. Politička je to taktika da se sačuva većina u vlastitom političkom dvorištu, stava je analitičara Davora Đanere. Rezolucija prihvatljiva je za sve, a korisna za Hrvate, zvanični stav koalicije, koja više ne spominje reviziju hrvatskih državljanstava, ali očekuje da zagovaranjem jačanja etničkih principa suprotno zahtjevima Europske unije riješi pitanje o kojem posljednju riječ Ustavom Bosne i Hercegovine propisano daju bosansko-hercegovačke institucije. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u Memorialnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja pridorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada je pronađeno i ukopano 2800. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, u toku je marš mira Biljani Srbiško-Srednjanski plato, koji se završava danas u popodnevnim satima. Vlada Unsko-Sanskog kantona jučer je održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-Sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona Edvin Alijanović je potpisao s gradonačelnikom Bihaća, načelnikom opštine Bosanski Petrovac i predstavnikom opštine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenja korita rijeka druge kategorije, kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i opština sufinansira sa oko 910.000 maraka. Gradsko vijeće Bihaća je usvojila odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji osnivač ili soosnivač grad Bihać, čime je ukinuta i mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je nacrt prostornog plana Bihaća za period narednih 20 godina. Nakon što završe se procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima će se naći krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana opštine Velika Kladuša planirana za danas u 11 sati. Američka vojska je saopštila da je sinoć pokrenula novu seriju napada na Iran kako bi ga spriječila da napadne brodove u Hormuzskom moru. Više od 30 osoba je poginulo na jugu Irana nakon novog vala američkih napada, saopštio je portparol iranske vlade. Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu, Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na američke zračne udare i ponovo uvođenje blokade iranske luka. Španija je prvi finali svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu u Dallasu savladala Francusku rezultatom 12:0. Crvena furija je odigrala još jednu zrelu utakmicu i izborila plasman u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine, koji se igra večeras o 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčno vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, grmljevina, vjetra slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 27 i 37 stepeni.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Tvoje ljeto.

10 sati 30 minuta uz ovo lijepo sunce u gradu Bihaću i 19 stepeni. Pratim te.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

0: Evropske unije riješi pitanje o kojem posljednju riječ Ustavom Bosne i Hercegovine propisano daju bosansko-hercegovačke institucije. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u Memorialnom centru Kamičani 20. jula biti ukupano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja pridorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada je pronađeno i ukopano 2800. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su priličeni, u toku je marš mira Biljani Srbiško-Srbnjanski plato, koji se završava danas u popodnevnim satima. Vlada Unsko-Sanskog kantona jučer je održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-Sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona Edvin Alijanović je potpisao s gradonačelnikom Bihaća, načelnikom opštine Bosanski Petrovac i predstavnikom opštine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenja korita rijeka druge kategorije, kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i opština sufinansira sa oko 910.000 maraka. Gradsko vijeće Bihaća je usvojila odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji osnivač ili soosnivač grad Bihać, čime je ukinuta i mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je nacrt prostornog plana Bihaća za period narednih 20 godina. Nakon što završe se procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima će se naći krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana opštine Velika Kladuša planirana za danas u 11 sati. Američka vojska je saopštila da je sinoć pokrenula novu seriju napada na Iran kako bi ga spriječila da napadne brodove u Hormuzskom moru. Više od 30 osoba je poginulo na jugu Irana nakon novog vala američkih napada, saopštio je portparol iranske vlade. Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu, Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na američke zračne udare i ponovo uvođenje blokade iranske luka. Španija je prvi finali svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu u Dallasu savladala Francusku rezultatom 12:0. Crvena furija je odigrala još jednu zrelu utakmicu i izborila plasman u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine, koji se igra večeras o 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčno vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom danas su mogući lokalni pljuskovi, grmljevina, vjetra slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 27 i 37 stepeni.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Tvoje ljeto počinje ovdje.

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ovdje se pije,

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 0111.

0: puške.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: i projektima koji doprinose razvoju društvenog i kulturnog života. Nakon što je grad raspisao drugi javni poziv za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva, danas su potpisani ugovori sa 4 udruženja koja su ispunila propisane uslove. Za njihove projekte izdvojene su ukupno 33.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti usmjerena na unapređenje kulturne ponude grada.
1: Pišem u nivoljenom gradu, etno orkestra, Bosnaland, basket 3x3 u srcu. Projekti su za koje su 4 udruženja dobili sredstva iz gradskog budžeta. Ugovori su potpisani i za organizaciju Avantura film festivala koji počinje krajem iduće sedmice.
2: Mi smo i aplicirali na ovaj raspisani javni poziv upravo sa jednom znakovitom radionicom, a to je od priče do filmskog scenarija. Mi želimo i kroz ovaj projekat da privučemo mlade ljude, ne samo mlade ljude, nego sve one koje imaju priče, a u Bihaću i okolini sigurno ne nedostaje.
1: Projekti poput ovog, ali i oni iz oblasti sporta i drugih kulturnih sadržaja, razlog su i dolaska brojnih posjetitelja u Bihać, što je i svojevrsna promocija samog grada, ističe gradonačelnik Elvedin Sedić.
3: Ovaj drugi poziv je u ukupnom iznosu od oko 33.000 konvertibilnih maraka, ukupno 4 projekta koja smo podržali. U prvom pozivu je to bilo nešto više od 41.000 konvertibilnih maraka, dakle negdje ukupno oko 75.000 konvertibilnih maraka, nešto manje od tog iznosa za organizacije civilnog društva. Samo na ovom javnom pozivu, kao što sam rekao, ne uključujući one koje radimo sa Omladinskom bankom, Fondacijom Mozaik i kroz Reload projekat.
1: Sredstva uložena u nevladin sektor značajno podižu kvalitetu života svih građana, istaknuto je prilikom potpisa ovih ugovora.
3: Mi već nekoliko godina unazad, prije svega kroz projekat Reload, a onda kasnije Omladinsku banku, Fondaciju Mozaik, zaista podržavamo nevladin sektor i organizacije civilnog društva kroz različite projekte. Od nekoliko godina unazad imamo i vlastiti poziv koji je podrška organizacijama civilnog društva u realizaciji njihovih projekata koji su iz različitih oblasti, dakle sport, kultura, umjetnost, socijalno osjetljivi projekti.
1: Sredstva iz ovog javnog poziva dobila su 4 udruženja, Riječi Sune, Feniks, Kulturno-umjetničko društvo Berem te Udruženje za podršku kulturnih i prirodnih vrijednosti Bosland. Oni će tokom narednog perioda realizirati aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu.
0: Na kraju dnevnika o sportu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci, koja se održava u Kini. BH tim je u četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3:0 po setovima 25-19, 25-19 i 25-19. Bosna i Hercegovina će u polufinalu odmeriti snage sa reprezentacijom Brazila. Susret je na programu u četvrtak 16. jula u 18:30 po lokalnom vremenu, odnosno u 12:30 po srednjoevropskom vremenu. Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i do gledanja.

bile nakon Drugog svjetskog rata. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0. Crvena furija odigrala je još jednu zrelu utakmicu, izborila plasman u finale prvenstva